0: shi wa sho sho hambana na hambana na
1: hiphela hi mikomela mpesu xingwani bangalala zimpesu ya vavasati
0: u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimi

swihoxo swo hambanahambana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga teki xitolo xa hina u ti tivonela hi wexe hi ku

0: swihoxo swo hambananahambanana
1: hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati
0: u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi

0: Alright, nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi burisana hi yona kahle mingiso ra mina eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi tshame kahle hi ndlela leyi. Va ku xana loko mo va ma ha ku hlangana na murhandziwa wa n'wina swi nga ri na malembe loko mo va ma ha ku hlangana na murhandziwa wa n'wina swi nga ri na lembe i ncini mi nga n'wi tshembi hi swona kumbe hi yena leswi nga swa n'wina ke. Ma ku hlangana mo mingiso wa mina a mina na lembe se i ncini leswi ni nga ta ku hayi khona mina loyi ni nge n'wi tshembi hi swilo swa mina ku nga ku ri swilo leswi nga na swona ku nga ku ri ndyangu ku nga ku ri vana muti wa n'wihi hambi yindlu ya n'wina i ncini leswi ni nga ta ku hayi khona hikuva ku hlangana murhandziwa wa mina leswi ni nge tshembi hi nchumu hi wehe 060875942 GSR FM na amke
1: wewe
0: kokwani phahlayo
1: Eu fui
0: que ele é um jantar.

0: να δει την date λίτη στα εμπίσυγα τα φυγασικών πιστά σε όλα νοκουία που λέει καρακού υπέλα. Η σουκίνια απειτούρη είναι date λίτη για για λόγου είπα να βλέπεις σαν που φάμπα σαν τε πετρό είφαν είφαν τη θάνανα λί λόγου μη φύκα λί αλούγου αμιακόν δηλαδή που λόγου σε είφανε μη ακάουντα κατλαέν εγώ να βόνα λόγου μη βατέκαν μαϊσά κα σπεσιαλιστή μου κουμακού μου πέκα μου νου είσα ακά ντοκτσα λέρυγγελη τζούγου βάβα αντλούα τη ασεσμέν είμαι κουάσου σαν που φαντάνε σωσο βάβα ngαρκό ακέλην καν τσούμε καρόλο. Ntena mwi na mkame rekorda na uwa supumelela ku ti development ti fane ti va ti kona i mali leyi humaku ka business account ya fair.
1: Alright, gaming said nkai wa tibeletse ekongoma kahle ka wa ra ya nkai ta tsuka le ka vana nkai ku fika le ka vana comment ava kai burisana kahle na Dr. Chauke eka majambu ya siku ra namuntlha. Swa koteka ku mali leyiwani ni nga yi kuma ka Road and Accident Funds ka office ta vona ni nga zanga ni enroller magweta na kumbe xana vayimeri
0: mina
1: ngoi onara ntirho mashini no la ta ku mi kota ku ni hlamusela kahle ni swi twisisa kahle ti office leti ngopfungopfu ntirho wa tona i yini
0: mina muruta xikwa muhaxi swa koteka ku munhu a nga endla xikoxo lexi yena hi yexe a directly ka lava Road Accident Fund ivi a nga tlhe a hakeriwa directly yi ta ka yena but lexi ni xi vaku xi nga fika xi va ti-challenge ngopfu vanhu vo tala mi kuma ku procedure leyi tirhisiwaka yi fika yi va tikela mi kuma ku va tlhe va hetelela va fika va vuya ka maloyara hi ku a yo va process liya ya straightforward ku na swilo swo tala leswi swi lavekaka so a hi swi leswi hi nga fikaka hi ku ano hi vutlhari bya mina ni nga fika makumu ni nga va ni na ntokoto nyana ya swilo swo tala mara loko swi fika laha mi kumaka swin'wanyana swa mikanganyini so nkarhi wun'wanyana mi kuma ku na mali leyi a mi fane mi yi kuma leti se a mi fane mi kuma mali ya vo ma 3 million mi nga hetelela mi kuma vo ma 300,000 hi mhaka ya ku se mo ti endlela hi n'wexe a mi swi tivi ku a ni fane ni ndlisa ku yini kun'wanyana mi hetelela mi tibyela mi achieve ngopfu loko mi kume mali yeleyo so ku na disadvantage ku kumba ngopfu loko munhu a ti endlela hi yexe ka swilo swa ku tala because procedure leyi nga kona a ka ku koxa swikoxo leswi yi va yi lehile na ku anama swinene.
1: Lavavo hi ra hetiwa ku mali loko munhu a wa graveleni ka patlo lo pfumala xikondzeri a ku lama i ntiyiso advocate kumbe nawa kwalaya graveleni ni ya koxa
0: no yona hi yin'wana leyi nga vulaka i ti-misconception kumbe leswi vanhu va fikaku va nga swi twisisi kahle as long patu leri ku na patu ni ta mi nyika example ku na patu lava ngoma D3 something mi kuma ku ri le ka gravel road but i patu leri loko mi ri cheka ri rejistariwi ntsenantsena muhaxi wa mina laha ku va ka patu rero ku va ka famba movha movha hi wo nga cause accident and i patu ra mani na mani whether i le ritshurini hi le xikoterini kwalani ku va kha ku a ku tlemiwi ngopfu mhaka patu laha ku patu leri ri thayariwini ku va ri thayariwanga laha i ku vaviseka ka munhu laha swi nga hlangana na movha mani ntsenantsena hi loko ku ri kondzeka ti-accident mi kuma ku accidenteni ka jarata akokwalani a swi koteki munhu a nga tsutsumela ka Road Accident Fund because hi vulavula hi Road Accident Fund a hi vulavuli hi muxaka wun'wana wa ti-claim.
1: Mali leyi hi nyikiwaka yona loko hi koxa hi leyi humaka hi leyi ya xibalo kumbexana leyi mi thelaka yona loko hi ndla ti-toll gate va hi tekelaka yona na ku tiva information leyiwa kahlekahle ku loko hi vulavula hi mali ya Road Accident Fund hi vulavula hi mali yi kolekiwaka kwini kahlekahle.
0: Loko hi endla vulavisisi bya laha mali yi a vuyisiwa ko i timali leti ti va ku ti karhi ka ti humesiwa dantswa va ku it's a third party claim hi to vula ku yi fana na mali ya insurance munhu un'wana na un'wana la driver ku movha i va karhi a yi hakela indirectly a hi yo leyi a nga ta ku ni ya ka office ya ka RAF ni ya ku yi hakeleni va ka RAF va yi teka ka garaji yin'wana na yin'wana laha ku cheriwa